0: 4ZZZ.
1: 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZZ. 4ZZ

ともなくなったルー、資本主義になりたったルー、なくなる反応ぶっ飛んだヒューズ、気づいたらばレジスタンス、命がけ情報リリース、残酷な歴史でフリーズ、目を防ぎたくなるリアリティ、人は失うフレキシビリティ、鵜呑みにするなマスメディア、wow.